0: Smash Mouth med All Star, herlig musikk fra 90-tallet, og vi skal litt i motsatt ende. For albumet Ramuelo, det kom ut nå i år, rett før sommeren, og Ramon har jo da sin låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen på den, og den spilles jo regelmessig her på radio nå, og den neste ut.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.